0: a lot of bee bee la da da, a lot of bee a la da da, a lot of bee bee la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da.
1: Trigger FM Werbung. Genug vom täglichen